0: Okay, the gates are remote control, and this is the private driveway.
1: Звичайно, кожен шукає кохання. Максим загадав до морозу такі бажання, куди ще йому подарунок.
2: Thank you.